Jørgen er træner, han mig en bier. Jørgen er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeder bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Træne.

0: Sagt skin, I fyld med vold og bag. Sagt skin, I bil og gud og tak. Hun vendt spræsir, tjubben i unge, nå en sak.
1: I stand, nå fullem læbe drin. Hun havde smeist jo hinder mir. Brauch nærmert mere, was beweise. Denn jetzt kommt bloß noch kühl.